0: Han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt. Så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribor Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P-Hattens tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egne lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribor Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august. Brand i en mejetærsker fik lørdag eftermiddag Lolland Falsters brandvæsen til at rykke ud til Birketvej ved Bandholm. Både brandfolk fra Maribor Stokkemark blev kaldt til branden, fordi der var risiko for, at ilden kunne sprede sig til den tørre mark. Men da brandvæsenet nåede frem, havde folk på stedet allerede selv fået slukket branden med vand. Brandfolkene nåede derfor med at kontrollere mejetærskeren med et varmekamera for at sikre, at ilden var slukket.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger. Ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
2: Sommerens færgeproblemer på Lolland er nu rykket ind på Christiansborg. Socialdemokratiets lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener, at politikerne skal tage læring med fra de mange aflysninger og sikre en bedre færgedrift til Danmarks småøer. Han er samtidig åben for at se på, om Folketinget fremover skal hjælpe øerne mere, end staten gør i dag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til let vind fra skiftende retninger, ud på natten fra øst og sydøst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Little, det betaler sig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribo Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P18's tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribo Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af turismens venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mandag ser ud til at byde på tørt vejr og ganske pænt med sol rundt omkring. Solen kan dog indimellem være lidt sløret. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra østlige retninger. Ud på eftermiddagen kan vinden ved kysterne tage til og blive op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Nick & Jay Hot, så er det mandag morgen på Radio Sydhavnsøerne, der står den 3. august i kalenderen, klokken 5:05. Og Hot, det bliver det også i den kommende uge, noget jeg vender tilbage til lidt senere her på morgenen. Her i weekenden, der var jeg lige ude og rulle en tur i bilen og kørte ud til et sommerhusområde der i går søndag. Der kunne jeg altså godt se, at rigtig, rigtig mange autocamper og campingvogne var på vej i den modsatte retning, altså væk fra den der campingplads. Så det tyder på, at for mange vedkommende, ja, der er sommerferien nået til vejs ende, og der er en hel masse, der har en brugt ferie til salg, og der er højst sandsynligt også en hel del, der skal starte på arbejde lige præcis i dag mandag. Det kan være sådan lidt svært ovenpå en forhåbentlig god sommerferie at komme i gang igen. Vi skal nok hjælpe dig her på Radio Sydhavnsøerne med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10 lige nu med Svendstrup og Vendelbo sammen med Nadia Malm. Det her er Dybt Vand.

Benjamin Hav har super travlt i øjeblikket sammen med familien. Han turnerer simpelthen landet rundt og spiller koncerter og festivaler. Og han spillede faktisk også her i weekenden et festivalarrangement i Ringsted til Ringsted Festival. Så der er altså gang i sagerne i øjeblikket, og han har også succes på hitlisterne, fordi den her sang er den mest spillede sang på dansk radio i øjeblikket. Benjamin Hav og Portugal. Klokken den er 13 minutter over 6. Det er morgen på Radio Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din mandag og din nye uge sammen med os her, Kim Wilde og Cambodia. Godmorgen.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Fire Sky Silent Treatment, morgen på Sydhavsøen, 21 minutter over 6. Det er mandag, og mandagen ser ud til at byde på tørt vejr, ganske pænt med solskin rundt omkring. Solen den kan dog egentlig være en lille smule sløret. Temperaturen i dag kommer til at være ganske pæne, mellem 21 og 26 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra østlige retninger, lover meteorologerne. Det er Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Soda's Island, Runaway Train, du med på Radio Sydhavsøerne, og det er måske i dag præcis den første arbejdsdag efter en veloverstået sommerferie for dig, og måske har du en brugferie til salg, så skal vi nok hjælpe dig godt i gang med dagen. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time dagen igennem her hos os. Klokken den er et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Nysted Middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget i vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende. En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavsøerne.

over dem alle sammen. Det her var den nye sang fra Madonna, den hedder Dance Teria. Klokken den er 6.34 lige om lidt. Der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fare fødselsdag i dag. Og lad mig se, der er 1, 2, 3 på min kendisliste lige om lidt. Allerførst Maroon 5 her igen, hør med This Love.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominer din kandidat nu på lferhvervspris.dk. 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Christoffer ringer om natten, og hvis der er en ting, jeg ikke bryder mig om, så er det, hvis min telefon den ringer midt om natten, og derfor har jeg den også altid på lydløs, så må jeg kigge på, hvem der har ringet bagefter, og så måske ringe tilbage, hvis det er super vigtigt. Det er bare Christoffer på Radio Sydårsøerne. Der er 18 minutter til klokken. Den er 7. Vi skal kigge lidt nærmere på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag, men inden jeg fortæller dig, hvem af de tre, der står på min liste er, jamen så vil jeg lige sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag den 3. august. Så har du fødselsdag på præcis samme dag som Benny Badino, der er direktør for Circus Arena. Det har han faktisk været i 50 år. Og i dag, ja, der skal Benny Badino have 80 lys i lagkagen. Han er født i 1946. Vi skal også sige tillykke til Kim Milton, som er tidligere topdommer. Han bliver 66. Og vi skal sige tillykke til Line Kruse, der er skuespillerinde. Hun bliver 51 på dagen i dag. Jeg går op sammen med 1-2 igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

Lyden af 80'erne, det er også lyden af Radio Sydhavnsøerne her en tidlig mandag morgen. Det her var Phil Collins og Two Hearts. Lige om lidt, ja, der får du en opdatering fra Folketidens redaktion. Og efter den opdatering, ja, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst en sangerinde, som har brugt rigtig, rigtig meget tid i forbindelse med VM i fodbold. Hun var nemlig inde at se rigtig mange fodboldkampe, så hun er meget fodboldinteresseret. Hun har også været gift med en fodboldspiller i mange år. Her er Shakira og Sue på Radio Sydhavnsøerne. Godmorgen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Nøjmønster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Nøjmønster.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummemælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
2: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Mandag ser ud til at byde på tørt vejr og ganske pænt med sol rundt omkring. Solen kan dog indimellem være lidt sløret. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra østlige retninger. Ud på eftermiddagen kan vinden ved kysterne tage til og blive op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Teddy Swims, Bad Dreams, klokken er 7:05. Danmark er på vej tilbage fra sommerferie, altså tilbage på arbejde. Og måske er du en af de mange, der har en brugt ferie til salg. Måske er du også en af dem, som stadigvæk sådan lige har en festivaloplevelse til gode her i august måned. Fordi her i weekenden, der åbnede campingområdet til årets smukfest i Skanderborg. Og senere på ugen, der er der fuld fart på festen under bøgetræerne ved Skanderborgsøerne. Så må det ikke, det er noget, vi kommer til at høre en masse til i løbet af ugen. Lige om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Klokken den er 12 minutter over 7. Så noget som kæledyr, det kommer i mange forskellige udformninger. Mange har hund, rigtig mange har kat, der er nogen, der har hamster, der er nogen, der har kanariefugl, og så er der nogen, der har en kælegris. Nu skal vi se lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der handler det lige nøjagtigt om en kælegris. Her forleden dag, der kontaktede politiet dyreværnet efter at have fundet en lille gris ved Snækkerup. Grisen den vejede i stedet, eller grisen den vejer af sted mellem 6 og 8 kilo, og størrelsen tyder på, at der er tale om en kælegris. Den er nu i trygge hænder hos Rosenmarks dyrefamilie, hvor den passes, mens vi hos politiet forsøger at finde de rette ejere. Er grisen din, eller ved du, hvem der mangler en kælegris? Ja, så er du meget, meget velkommen til at kontakte os på 114, så den her gris kan komme hjem igen, som lyder det fra politiet. Lige nu spiller vi Mr. Props. Det her er Waves. Godmorgen.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åben lørdag i Maribo.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

low. Alex Vargas, low morgen på Radio Sydhavnshørende, klokken er 21:07. Det bliver en ret pæn dag, det her, sådan rent vejrmæssigt. Mandag ser ud til at byde på tørt vejr og ganske pænt med solskin. Rundt omkring solen, den kan indimellem være lidt sløret. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader. Vinden, den bliver svagt jævn fra østlige retninger. Ud på eftermiddagen, ja, der kan vinden ved kysterne tiltage lidt og blive op til en frisk vind, fortæller meteorologerne. Lige nu spiller vi Lisa Stansfield, All Around the World. Godmorgen.

45 Fahrenheit Girl, det her var Drew Sycamore. En 45 Fahrenheit Girl, det er en kvinde med en temperatur, kropstemperatur på 7 grader Celsius, og så kan man vist godt få en kold skulder, hvis det er det, man beder om. Lige om lidt, der får vi en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er lige efter Johnny Deluxe og Anna Nordell. Det her drømmer jeg. Godmorgen. Jeg står.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribor Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P18's tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribor Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af turismens venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
3: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gammel.

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Klokken den er 20 minutter i 8, og her i radioen kan vi godt lide at snakke om vind og vejr. Gør vi det i dag, jamen så er det noget med, at vi kan fortælle dig, at vi kommer op på en 21-26 graders varme, så det bliver en rigtig pæn sommerdag, det her med masser af sol på himlen. Og den sidste

uge af skolernes sommerferie, som står for døren, ja, den kan gå hen og blive rigtig sommervarm over det meste af landet. Prognoserne de indikerer nemlig, at vi får et nyt varmepust op over landet fra Sydeuropa, og det kan sende temperaturen op omkring 30 graders varme her de kommende dage. Så det bliver altså rigtig, rigtig lummert. Vi får en varmebølge igen, som det hedder i meteorologisproget. Lige nu spiller vi Damien og David sammen med Tyler og Nile Rodgers her. Talk to me. Godmorgen.

I deserve better. Det her var en ny sang i din sødårsradio fra Bella K. Og hvis du vil høre alle de nye sange i en lang række, jamen så kan du egentlig bare tænde for din sødårsradio. Når klokken er 12 om fredagen, der er det nemlig sådan en krog, der tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydårsøen i den forgangne uge. Det er samtidig de nye sange, vi spiller her i radioen. Så der kan du blive opdateret på det. Jamen lidt opdaterer vi dig på noget andet, nemlig nyhederne, som kommer fra Folketidens redaktion her, når klokken er 8. Jeg hedder Claus Nielsen og spiller Aqua lige nu. Igen hør med Dr. Jones. Godmorgen.

0: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende. En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Mandag ser ud til at byde på tørt vejr og ganske pænt med sol rundt omkring. Solen kan dog indimellem være lidt sløret. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra østlige retninger. Ud på eftermiddagen kan vinden ved kysterne tage til og blive op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Det er mandag morgen i din Sydhavnsradio. Det her var Adele, Oh My God. Klokken den er 6 minutter over 8. Og hvis du lige er mødt ind på arbejde her klokken 8, så rigtig god arbejdsløs. Det kan være, du er en af de mange, der er vendt tilbage efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie. Så kan det være sådan lidt svært at komme i gang. Men så skal vi nok hjælpe dig her hos os med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Her i den forgangne weekend, der var der fuld program i alle de bedste danske fodboldrækker. Superligaen, første division og anden division er i øvrigt også kommet i gang. Og det var spændende at se, hvordan det gik for de lokale helte fra Nykøbing FC, som spillede den første kamp efter oprykningen. Og de fik faktisk et hæderligt resultat her i weekenden. Efter de var kommet foran i første halvleg, var foran rigtig, rigtig længe, ja, så blev der altså udlignet fra Fremad Amager. Det så længe ud til, at kampen blev tabt på hjemmebane til Fremad Amager. Men i de sidste og de døende minutter af kampen, jamen, der fik man udlignet, så man endte med et 2-2 og et ganske hæderligt resultat, og jeg tænker, at det er en fornuftig måde at starte den nye sæson på med et enkelt point på kontoen, så man på tavlen, om man så må sige. Og det bliver spændende at følge Nykøbing FC her i løbet af 2026 og 2027 i anden division. Lige om lidt, der spiller vi Jonah Blacksmith sammen med Macdess, så jo Dancing er der først med Dina her ensom. See the

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Jonah Blacksmith samlet med Des Soyo Dancing. Klokken den er 14 minutter over 8. Et af de helt store tilløbsstykker her i vores område, også for turister, det er bygget af Femern Bælt-forbindelsen, der stille og roligt skrider fremad. Og det kan man jo følge blandt andet, hvis man tager ned og kigger der på pilen, hvor man har et godt udsigtspunkt ud over byggeriet. Og siden torsdag aften har et enormt betonelement på 73.500 tons været på vej ned på havbunden ud for Lollands kyst. Og lørdag, der kunne elementet så kobles sammen med den del af Femern Bælt-tunnelen, der allerede er på plads på havbunden. Det er det tredje af i alt 89 tunnelelementer. Du kan ligesom fornemme, der går nok lige noget tid, inden man er nået til Tyskland nu med det her, men man er godt i gang. Det oplyser Sund & Bælt, der står for den danske del af byggeriet. Lige nu spiller vi James Blunt, You're Beautiful.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
5: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
6: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
7: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
8: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
7: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Klokken er 8.24, der er 6 minutter til klokken. Den er 8:30. Lad os prøve at se på mandagens vejr. Tørt og ganske pænt med en hel del sol rundt omkring. Solen kan dog indimellem være en lille bitte smule sløret. Temperaturen i dag 21-26 grader, og vi får en vind, der bliver svag til jævn fra østlige retninger. I morgen der bliver det faktisk endnu varmere. Der kan vi komme op og snuse til 30 graders varme. Lige nu spiller vi Thomas Helmig, Gotta Get Away From You. Godmorgen.

0: Thomas Helmi, gotta get away from you. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en mandag morgen, og jeg tænker, at der er rigtig mange, der starter op på arbejde igen her i dag mandag. I går var jeg lige ude at rulle en tur og kom forbi en campingplads. Ikke fordi jeg selv skulle på camping, men jeg kørte forbi, og jeg kunne se, at der var rigtig mange autocamper og rigtig mange campingvogne, der kom i den modsatte retning og skulle væk fra campingpladsen. Og jeg tænker, der er mange af dem, der skal hjem for at starte op på arbejde igen her til morgen. Lige om lidt, der kan du glæde dig til Morgan Wallen, Love Somebody. Allerførst en opdatering fra Folketidens redaktion. Klokken er et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
3: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mandag morgen i din Sydhavnsradio med Morgan Wallen, Love Somebody. Klokken den er 8.34, 26 minutter til vi rammer klokken 9. Og husk, at du kan fange os både på FM, du kan lytte med via vores DAB Plus indnet, du kan fange os via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Og den er altså god at have på telefonen, fordi så kan du egentlig bare tænde for Radio Sydhavnshørende, hvis du i nærheden af en fornuftig internetforbindelse. Det tænker jeg, at man er langt de fleste steder. Appen er gratis, du kan enten i Google Play og i App Store.
1: Jeg er så træt.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
3: Ti kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Harry Styles, American Girls, der er 18 minutter til klokken, den er 9. Godmorgen. Hvis du er vild med kæmpe store sejlskibe, så skulle du have været i Aalborg her i sidste uge. Og måske har du også været det, fordi det er ikke mindre end 780.000 mennesker besøgte havnefrontene i Aalborg og Nørresundby her i sidste uge fra onsdag til søndag, da der blev afholdt Tallship Races. Det oplyser Aalborg Kommune, der har holdt styr på besøgstallet. Det er jo en international kapsejlskonkurrence, det her, og det er sådan en af de konkurrencer, der med jævne mellemrum besøger Danmark. Det er 7. gang, man i Aalborg, man har også været i Esbjerg rigtig, rigtig mange gange med det her arrangement. Og jeg har endt at se det her arrangement et par gange. Det er nogle imponerende skibe, der er med i det her Tallship Races. Lige nu spiller vi Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi.

Counting Crows under Vanessa Carlson, Big Yellow Taxi. Vi nærmer os klokken 9. Skal du møde på arbejde her klokken 9, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløst. Måske skal du møde ind på arbejde efter en forhåbentlig veloverstået ferie. Så kan det jo godt være, at der er masser af røverhistorier, der venter på dig for nogle af de andre kollegaer, der også har holdt sommerferie. Det kunne også godt være, der ligger en hel masse arbejde, der skal kigges nærmere på, når du er tilbage fra sommerferie. Det hele sådan starter op igen. Jeg hedder Claus Nielsen, er her i din Sydhavnsradio frem til klokken er 10 om lidt. En opdatering fra Folketidens redaktioner efter klokken 9. Jamen, der skal vi som altid lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Lige nu her, Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Godmorgen.

Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland. Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Mandag ser ud til at byde på tørt vejr og ganske pænt med sol rundt omkring. Solen kan dog indimellem være lidt sløret. Temperatur i dag mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra østlige retninger. Ud på eftermiddagen kan vinden ved kysterne tage til og blive op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Klokken er 8:05. Du er med på Radio Sydårsøerne her en mandag formiddag. I går, der sluttede cykelløbet på snor Danmark rundt, og det var med belgieren Wout van Aert, som vinder i den blå førertrøje. Og Wout van Aert har vundet langt større sejre end Danmark rundt i sin karriere, men han synes alligevel, at løbet var noget særligt på grund af det fremmøde, som han oplevede fra podiet i Rødovre i går søndag. Helt ærligt, der er ikke mange cykelløb, der kan mønstre så mange tilskuere foran podiet. Det nyder jeg naturligvis, og han nød selvfølgelig også sejren i PostNord Danmark rundt. Bedste dansker blev i øvrigt Henrik Petersen, der er fra Uno X Mobility. Han var 28 sekunder efter den vindende rytter. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad der er sket på dagen i dag igennem tiderne. Der er tre historiske nedslagspunkter. Allerførst blandt andet Mabel her, Don't Call Me Up. When

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du er med på Radio Sydoversøerne. Klokken er 13 minutter over 9. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 3. august, og vi starter helt tilbage i 1981. Den dengang 49-årige Erik Kjærsgaard, tidligere inspektør ved Nationalmuseet, blev udpeget som ny chef for den gamle by i Aarhus på den her dag. Vi springer til 1983. Sveriges statsminister Olof Palme kræver, at Danmark indstiller olieboringerne ved Hesselø indtil grænsedragningen i området. Området er fuldstændig afklaret. Det er den såkaldte Hesselø-konflikt, vi her taler om. Vi slutter af i 2004, for 22 år siden. Frihedsgudinden ved indsejlingen til New York åbner igen for besøgende. Den har været lukket for adgang siden terrorangrebet i byen den 11. september 2001.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
3: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Dasha, not at this party. Det bliver tørt hver dag med en hel del sol. Dog kan solen være sløret enkelte steder. Temperaturen den er oppe mellem 21 og 26 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra øst ved kysterne. Kommer den i eftermiddag til at være op til frisk vind. I aften fortsætter det tørre vejr med nogen eller en del sol, og i nat der bliver det mest klart. Temperaturen falder ikke specielt meget i den kommende nat. Mellem 14 og 19 graders varme kan vi opleve i nattetimerne. Lige nu spiller vi Infernal her 10 miles på Radio Sydhavnsøerne.

0: Lyden af 80'erne i form af Lionel Richie, All Night Long. Du er med på Radio Sydhavnsøerne, og lige om lidt, der skal vi have gang i sidste punkt på mandagens dagsorden, i hvert fald her i morgentimerne. Det er Tidsmaskinen med to sange, to historier i et årstal. Klokken er et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribor Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P-Hattens tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egne lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribor Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august. En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet om en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan

Så er vi i gang med vores lille årstalsgætteleje, nemlig tidsmaskinen her på Radio Sydhavnsøerne med to sange, to historier og et årstal. Første sang fra Gnags. Her var historien om Mr. Swing King. Og Gnags kan i år fejre 60 års jubilæum. Det hele startede i 1966 i Skjern. Og efterfølgende flyttede orkestret så til Aarhus, hvor de har haft base de sidste rigtig, rigtig mange år. De er still going strong, fordi at Gnags var på scenen til fredagsrock i Tivoli i fredags. Koncert nummer 1000 i Tivoli, og det var altså en koncert, der blev markeret af, men havde Gnags på scenen. Og må det ikke, de spillede den her Mr. Swing King-sang, det tænker jeg, de gjorde. Der kommer en sang med i tidsmaskinen lige om et øjeblik, men også lige et par historier, som hører til i et år.

0: Vi befinder os. Det var året, hvor Berlinmuren den faldt den 9. november, og det var også året, hvor den danske film Pelle Erobreren vandt en Oscar. Du får lige en sang mere for det her år. Her er Roxette og The Look.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

Knacks, Mr. Swinging og Roxette The Look. Det var de to sange, der var med i tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor Berlinmuren den faldt. Det skete den 9. november. Så var det også året, hvor den danske film Pelle Erobreren vandt en Oscar. Det rigtige årstal, det var 1989.

Med Benjamin Hav og Portugal, ja, der nåede vi næsten til vejs ende af den her mandag morgen på Radio Sydhavsøen. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der er klar til at byde indenfor til en gang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, lister ud af studiet med ordene om, at du må have en fremragende mandag. Jeg forlader dig med Ida Lauerberg og Ella Augusta. Bedre held næste gang.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra.
12: Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: time.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget i vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
3: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatte- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften bliver vejret tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 11 og 17 grader, svag til lidt vind fra skiftende retninger ud på natten fra øst og sydøst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af turismens venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Denne uge til nettopris. Navitzatun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummelmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Like.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften. Og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland.
3: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet med en af verdens største fotopriser. Jakob Arthur Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arthur Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribor Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P18's tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribor Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
2: Regeringens plan om at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere momsen på øvrige fødevarer kan koste statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det viser et folketingssvar fra skatter- og vækstminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. Ifølge Jyllandsposten ventes ændringerne tidligst at kunne træde i kraft i 2028, fordi skattevæsenet skal have et nyt IT-system.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filet bliver kold.
3: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
4: 10 kendes for ret.
5: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
6: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helles Dans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
2: Turisterne strømmer til Nakskov, hvor op mod 200 besøgende dagligt lægger vejen forbi det frivilligt bemandede turistbyrå. Her hjælper medlemmer af Turismens Venner besøgende med lokale råd, brosyrer og kort. Ifølge Nakskov Handel og Erhverv oplever området især en stigning i cykelturismen. Og de mange besøgende bidrager samtidig til omsætning i byens butikker, restauranter og caféer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Se, det er en fin måde at starte sådan en mandag på. Er det ikke det Groove Jet, If This Ain't Love, spiller sammen med Sophie Ellis Bexter.
1: Velkommen til Sydhavns Frokost med Søren Krogh.

0: God klassisk Rihanna-lyd fik du lige her på The Replay her på Radio Sydhavsøerne.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, og i dag der skal vi faktisk fejre noget, der passer perfekt til en varm sommerdag, og det er vandmelonen. For det er blevet den 3. august, og dermed så er det også den officielle vandmelonsdag. Vandmelonen den stammer faktisk oprindeligt fra Afrika, det ved jeg ikke, du er klar over. Der blev den dyrket for over 5.000 år siden, og så den spredt sig via det gamle Egypten til Asien og senere her til os i Europa. De tidligste arter de voksede i det tørre Afrika her under Kalahari-ørkenen, hvor de fungerede som en vigtig kilde til væske. Og det er faktisk sådan, at arkeologer de simpelthen har fundet frø fra vandmeloner i det sydvestlige Libyen, der går 5.000 år tilbage i tiden. Og derudover så har man både fundet frø og vægmalerier af aflange vandmeloner i over 4.000 år gamle egyptiske grave, herunder i Tutankhamons grav. Så det kan du prøve at tænke over næste gang, du sætter tænderne i en sød og saftig vandmelon. For eksempel i løbet af dagen i dag. For det er trods alt blevet den 3. august, den officielle vandmelondag. Og det skal der fejres.

0: Når man tænker på, hvad kunstig intelligens kan i dag, og du så ser videoen fra Black og White, og ser, hvor god man allerede var på det tidspunkt til at lave det her med morphing, det er den med alle ansigterne, der sådan ligesom skifter over i hinanden. Black og White var det her fra Michael Jackson. Lige om lidt, der skal vi i gang med dagens frokostklassiker, og der er der faktisk spansk musik på programmet. Fordi en ganske særlig sang gik nemlig nummer et for efterhånden rigtig mange år siden. Hvad det er for en, det kan du høre lige rundt om hjørnet.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
2: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskmaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.
3: 10 kendes for ret.

0: rente til kun 6.000 kroner.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og er elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Miley Cyrus var det på End of the World her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, og i dag der tager frokostklassikeren os faktisk 30 år tilbage i tiden. Til dagen i dag, den 3. august 1996, hvor en spansk gruppe startede en 14-ugers periode som nummer 1 på den amerikanske single-hitliste med den single, som alle kender den dag i dag. Uanset om man kan synge med på den eller ej, der er en masse mærkelige ord i den. Sangen, der har solgt 11 millioner eksemplarer på verdensplan, den blev faktisk i 2002 rangeret som nummer 1 over de største one-hit-wonders nogensinde. Det var af musikkanalen VH1. One. Her får du den som dagens frokostklassiker, Los del Rio og Macarena.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Så er der en der lidt spansk undervisning her på musikalsk tænk engang. Det er 30 år siden i dag, at det her nummer gik nummer 1 på single-hitlisten i USA, og så blev det faktisk liggende rigtig, rigtig længe. Godt gået, må man sige, Macarena og Los del Rio. Lige om lidt, der skal vi i gang med at gætte. Jeg har en lille gåde til dig i dagens Sydhavsø, men lige her, der skal du først have dine nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
3: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
4: En fotograf fra Nordfalster er med i opløbet med en af verdens største fotopriser. Jakob Arto Andersen har fået hele 13 billeder og en billedserie udtaget til International Photography Awards 2026, en konkurrence, hvor han tidligere har vundet både guld og sølv. Fotografen fortæller, at han blev helt mundlam, da han fik beskeden, og han havde slet ikke regnet med, at så mange af hans billeder ville blive udtaget. Vinder han hovedprisen, tror han, at det kan blive et internationalt gennembrud. Det ville betyde, at jeg blev verdenskendt, så vil der blive revet i mig fra alle ledere og kanter, siger Jakob Arto Andersen. Vinderen af konkurrencen bliver offentliggjort om cirka en måned.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hun vil gerne redde sin nat, og det blev hun så, at David Guetta Save Me Tonight var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: For første gang i den her uge skal du have et lille ord, hvor bogstavet ø det indgår. Og som altid er det pakket ind i en lille gåde for at gøre det lidt mere kryptisk, så må vi se, om du gætter, hvad det er. Her kommer gåden. Er du klar? Man kan sige, at jeg har en hals, men jeg har ingen mund. Til gengæld er jeg tit garant for en festlig stund. Er det varmt, er der fest, eller kommer der en masse, så er det heldigt, at der er 30 af mig i en kasse. Jeg er slank og grøn og skabt af glas, og der skal ikke mange til, før du føler dig tilpas. Jeg har kapsel på toppen, er jeg rystet, får du skum, og får du lidt for mange af mig, kan du let virke dum. Hvad tror du, ordet er i dag? Har du et bud på det? Det rigtige svar, det skal du have ved mig lige om lidt.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Det ligger nummer 1 på Sydhavslisten igen. Magnus og Jonah Blacksmith var det på Saw You Dancing lige her i din Sydhavsfrokost, hvor du skal have det rigtige svar på dagens lille Sydhavsø, og måske regnede du ud, at ordet i dag var ølflaske.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Ja, sjældent har nogen eksperimenteret så meget med instrumenter og stemmer som Daft Punk. Sikke nogle hits, de har skabt. Blandt andet One More Time, som du fik her i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe, så klokken 13, så skal vi have en gang nyheder fra Folketidene, og derefter skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal tilbage i gammelhederne, og i dag der er det jo altså mandag, så vi skal tilbage til 70'erne, til 1976. Hvad der er sket der, ved du hvad, jeg løfter lidt af sløret lige om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit gæld.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID... eller på bogogid.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, det er lækkert det her. George Michaels Fast Love fik du her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøen.
1: Nå, hvad har invaderende biler at gøre med go-karts? Og 70'erne. Vil du være, du får svar på det hele, når vi skal i gang med gammelhederne lige om lidt. Der skal vi tilbage til 1976. Men først, der skal du have nyheder fra Folketidene, og vil du være, de er klar til dig lige her.
2: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
3: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-tunnelen er nu på plads på havbunden. Det 217 meter lange og 73.500 tons tunge element blev slæbt ud fra Rødby Havn torsdag aften, og i løbet af lørdagen blev det koblet sammen med tunnelen. I alt skal 89 elementer samles til den 18 km lange forbindelse mellem Lolland og Tyskland.
4: En person er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing efter hærværk mod et skib i Stubekøbing Havn natten til mandag. Politiet holder indtil videre kortene relativt tæt til kroppen, men fungerende politikommissær Bo Dennis Jacobsen fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketiden, at der er tale om et erhvervsskib og at der er ødelagt nogle ting på skibet. Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Her var det Calbee og While I Wait, den fik du her i din sydhavsfrost. Og hvis du har siddet og ventet ligesom Calbee, men på gammelhederne vil du være, så der gode nyheder til dig.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig korrekt, og da det er blevet mandag, så skal du med mig tilbage til 70'erne, nærmere bestemt til dagen i dag i 1976. Jeg har været nede på arkivet her til morgen for at se, om jeg kunne finde avisen, og den stod fuldstændig, hvor den skulle, og det er rigtig, rigtig godt, for det gør det meget nemmere for mig at finde historier til dig. Men hvad er der så sket? Det kan du høre lige her. Her er gammelhederne 3. august 1976. Der er næppe grundlag for en større indsats mod Colorado-biller langt Falsters Østersøkyst. De undersøgelser, Statens Plantetilsyn har foretaget de sidste dage efter fund af en snes Colorado-biller i onsdags, tyder ikke på, at der er sket større invasion af de frygtede biller. Vi har ikke gjort fund ud over de biller, der er anmeldt hos os, fortæller inspektør Svend Petersen fra Statens Plantetilsyn i København. Det tyder på, at den snes biller, der blev fundet forleden, er et isoleret tilfælde, og så er der ingen grund til at gå i gang med en aktion for at sikre kartoffelmarkerne. Men vi er naturligvis fortsat meget opmærksom på forholdet, og der skrides ind, hvis der bliver fundet biller i større antal. Der stilles store forventninger til Per Steffensen og Jørgen V. Lausen, begge fra Rødby, når de i den kommende weekend skal køre på det danske go-kart-landshold, som skal kæmpe for det nordiske mesterskab. Per Steffensen kører i klasse A100cc, og Jørgen V. Lausen i klasse C125cc. Begge kører har i denne sæson vist usædvanligt god kørsel. Næsten alt, hvad de har deltaget i, har de vundet. Derfor er man også meget spændt på, om de kan være med til at hente det nordiske mesterskab hjem til Danmark. Det nordiske mesterskab køres i København, og de to rødbykørere er udtaget af Dansk Automobilsports Union, og de skal møde kørere fra Sverige, Norge og Finland. Her fik du gammelhederne 3. august 1976.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer. Radio Sydhavsøerne.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

For en gang skyld ikke på Sue eller dig, der er Shakira her tilbage i tiden sammen med Wyclef Jean på Hipstone Live. Du fik den lige her i din Sydhavsfrokost på en dag, hvor der er kommet en nyhed ud om en, du allerede kender her fra Radio Sydhavsøerne, nemlig Ariana Grande, som du ved, vi spiller med Hate That I Made You Love Me. Det er nemlig kommet frem i dag, at Ariana Grande nu trækker sig fra en kommende stor musical-opsætning af Sunday in the Day with George på Barbican Teatret i London, som hun ellers næste år skulle have medvirket i. Og når den 1. september i år afslutter sin Eternal Sunshine-turné i den samme by, så vil hun faktisk i en lang periode trække sig fra offentligheden, det skriver DR i dag. Og den her tilbagetrækning skyldes simpelthen den store offentlige opmærksomhed, der i længere tid har været omkring hende, og særlig hendes vægt i kommentarsporene på de offentlige medier. Så der er ikke noget at sige til, at det slider altså rigtig, rigtig hårdt, det der med at være en offentlig person, som alle vil forholde sig til hele tiden. Så nu trækker hun stikket, i hvert fald i en periode, og så må vi håbe, at hun kommer så frem.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestands og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Nummer, der fik folk over hele verden til at sige, hold da op, hvem er han? Sombre var det på Undressed lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag skal vi i spillehallen, for i dag der lyder det som et klassisk arkadespil fra 1986, udgivet af Sega. I det spil, der sidder du bag rattet i en åben rød sportsvogn sammen med din kæreste, og I suser afsted gennem eksotiske landskaber. Ved enden af hver bane, der deler vejen sig i to, så du selv kan vælge din næste destination og sværhedsgrad. Spillet blev blandt andet kendt for sin musik, som du selv kan skifte imellem på radioen eller på bilens radio undervejs. Og hele spillet udstråler sol og ferie, palmer og åben vej, og det gjorde det til et kæmpe hit i spillehallerne. Men hvad er det spillet hedder? Hvad er det, det lyder som? Og den her musik, skal du have lidt af den? Det får du lige om lidt.

0: Er det ikke lidt sjovt at tænke på, at Christoffer han fik sit gennembrud, da han gik på nettet og indspillede en akustisk udgave af Dancing on My Own med Robin? Og her, der får du så Medina på Danser for mig selv. Jeg ved godt, jeg tolker alt for meget i det her tidligere forhold. Nå, du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor det er blevet tid til, at du skal have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august. Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Der er noget dejligt gammeldags over den her lyd, August Højen. Tak for den. Kaster mig ud i, hedder den. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Og nu vi er ved det der musik, der lyder i gammeldags, så er der jo altså et arkadespil på højkant i dag i Det Lyder Som. Hvad er det nu, det er for et spil, jeg fortalte om med den her røde sportsvogn? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.

0: Hvad er det, det lyder som? Hvad er det for et spil? Hvis du nogensinde har været i en spillehal i 80'erne eller 90'erne, så er jeg sikker på, at du kender musikken. Det rigtige svar, det har jeg klart til dig om lidt.
1: Jeg sagde,

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Det er Kai fra Lindberg i Nykøbing. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2 pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Så ses vi vel hos Lindberg i Nykøbing.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

Release Me, fantastisk single fra Agnes, den fik du af i en sydhavsfrokost. Vi har leget Det lyder som, og i dag der var det, der skulle gættes, det klassiske Sega arkadespil fra 1986, der hed Outrun.

0: George Ezra var det på Green Green Grass som afslutning på din sydhavsfrokost, hvor vi har kørt rød Ferrari i det elskede spil Outrun. I det lyder som, så var vi på billejagt i gamlehederne. Vi fik åbnet ølflasker i dagens sydhavsø. Vi fik fejret den officielle vandmelondag og sunget med på Macarena i frokostklassikeren. Om Stine synger med på Macarena i studiet efter kl. 14, det er ikke til at vide, men jeg ved, hun har masser af fantastisk musik og højt humør til dig. Og 15.30, der ved du, du skal have dit klub sydhavsøernes shortmix. Hvad det byder på, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad. Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tak til Tina Turner. Det bedste var det her som absolut afslutning på dagens Sydhavsfrokost. Stine er klar efter klokken 14.15.30, er det DJ Grænge, der tager over i de Klub Sydhavsørende shortmix. Du får Robin, du får AC/DC, du får Crazy Town, du får David Guetta, du får Tones and I, du får Gigi D'Agostino, du får simpelthen så mange forskellige mixer sammen i det. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre det her. Og så håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til, at vi høres ved igen i morgen i Sydhavsfrokosten, når klokken den bliver 12. Ha' en rigtig god mandag.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 50 år er det snart slut med loppemarkedet hos Maribo Boldklubs venner. Foreningen lukker salget af møbler, bøger og loppeeffekter, fordi den mister sine lokaler i P18's tidligere lærerbygning, som skal rives ned for at give plads til nye boliger. Trods en lang søgen har det ikke været muligt at finde egnede lokaler til en husleje, som foreningen har råd til. Loppemarkedet har gennem årene skaffet omkring 120.000 kroner om året til ungdomsfodbolden i Maribo Boldklub. Inden lukningen holder foreningen to store ophørsudsalg den 8. og 22. august.
3: En person er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing efter hærværk mod et skib i Stubekøbing Havn natten til mandag. Politiet holder indtil videre kortene relativt tæt til kroppen, men fungerende politikommissær Bo Dennis Jacobsen fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketiden, at der er tale om et erhvervsskib og at der er ødelagt nogle ting på skibet. Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne.
4: Der folk aldrig givet et nej.
1: Med Stine Kronborg.
4: Der folk

Sofie i 1998, alene og in love. Jeg er Stine Kronborg, og jeg sidder faktisk også her alene og er in love med det her vejr, vi har i dag. Hold nu op, hvor solen bare kysser min kind på denne, hvad kan man sige, sidste uge af sommerferien, inden det hele går løs igen. Og jeg tænker, der er et par familier derude, der sådan langsomt i denne uge er begyndt at vende sig til, at i næste uge, ja, så er det altså madpakker igen. Jeg troede faktisk også, at jeg tænkte, nu skal jeg ind i nogle andre døgnrytmer, men da vækkeuret ringede meget tidligt i morges, så besluttede jeg mig for at sove lidt længere, så jeg stod først op klokken 10. Men altså, jeg skal nok til at komme ind i en anden rytme igen, men det er stadigvæk sommer, og derfor har jeg selvfølgelig nogle sommersange plantet ind på playlisten hit. Hister her, det var svært at sige. Jeg har også en sommersang på vej til dig for Benjamin Hav, det er nemlig Portugal, men her, ja, der har jeg været i arkiverne og fundet frem til et vaskeægte Italo disco hit fra 80'erne. Og jamen, det er nok sådan en sang, hvor hvad kan man sige, jamen, omkvædet, det er egentlig bare et Tarzan-skrig. Og hvis du lige skal have en lille info med, inden du får Tarzan Boy fra Baltimore, ja, så er det faktisk slet ikke ham, som er man kan sige ansigt på det, som synger det her. Nej, det er produceren selv, som laver det her. Så skal vi ikke bare sætte eftermiddagen i gang med denne her Tarzan Boy og Baltimore?

Benjamin Hav med sommerens soundtrack Portugal. Og selvom han synger om Portugal, så vil jeg sige, at min sommer, den er foregået i Danmark, og jeg har faktisk nyt det. Og jeg har også bare fulgt den der følelse af, hvad jeg havde lyst til. Men altså, jeg vil også gerne indrømme, at jeg måske har hoppet på et par dårlige vaner, som lige skal ændres igen. Og det tænker jeg, at jeg lige har den her uge til at justere. Og det kan også være sådan noget med træning og mad. Men altså, dårlige vaner har vi jo alle sammen, og det har Ed Sheeran også. Han synger nemlig om bad habits.

0: Leona Lewis, den allerførste kvindelige vinder af X-Factor. Den vandt hun nemlig tilbage i 2006 i England. Her der fik du Leona Lewis med Bleeding Love. X-Factor det kom først til Danmark i 2008, hvis det var, du skulle tænke over det. Jeg har noget dansk musik på mig til dag. Today. Det er Mumle med det modsatte.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Dette er Radio Sydersøen.
4: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
3: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
4: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
3: For det er her, du hører, hvad der sker.
4: Sydersøen.

Mumle var det her med hendes første og måske også største hit, nemlig det modsatte. Nu skal vi i den modsatte retning. Vi skal helt tilbage til 1981 og have fat på britiske amerikanske rockband Foreigner, som jo har lavet en del hits. Det største, det er nok den der I Wanna Know What Love Is. Den kom ud i 84. Men rent faktisk den anden mest sælgende single fra Foreigner. Den kom ud i 1981, og den har jeg fundet frem til dig her, bare lige for at være lidt nostalgisk. Den er nemlig også rigtig god. Her får du Foreigner med Urgent.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nysted Middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget af vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
2: En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

igen Madonna her med en musikalsk nyhed, som du altså lige fik efter, ja, vores lokale nyheder. Men nu til en sommersang. Det var det i hvert fald en af sommerne, og den dufter også bare af sommer, og måske lidt af ketchup, for her der får du nemlig Last Ketchup med The Ketchup.

0: besluttet udvidet, og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 5800. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
0: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk. Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
5: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle. Og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Virkelig et godt markerpar. Det her, det var David Guetta sammen med Sia på Flames. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er i din radio frem til klokken den slår 16, og jeg har masser af god musik til din mandag eftermiddag. Det er også sådan, at selvom det er sommer, så har jeg fortsat med de her Klub Sydhavnsøerne Short Mix, og den får altså et lige klokken 15.30. Og hvem der mixer i dag, det skal jeg nok afsløre lidt senere. Men nu videre med playlisten. Vi hopper tilbage til 90'erne, The Cardigans og en omgang Erase and Rewind.

0: denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Okay.

0: Ikke meget bedre.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Det her
4: er
3: Sydhavsøerne.
4: Sydhavsøerne.
3: Masser af de gode gamle
4: og de nye hits.
3: Hele dagen.

0: Alex Warren og Fever Dream fik du her, hvor der nu er en halv time til, at jeg byder op til eftermiddagsdans. Du får nemlig et Klub Sydhavnsøerne short mix, og hvem der mixer, ja, det afslører jeg efter en omgang nyheder. Klokken, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavnsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august.
3: Nysted middelaldermarked kan se tilbage på sit bedste år, siden markedet flyttede til området omkring kirken. Det varme og solrige vejr trak masser af gæster til byen, og ifølge formand Henrik Nylander Nielsen blev lørdagens omsætning alene på hele 80% af det samlede salg fra sidste års marked. Weekenden begyndte ellers med et kraftigt uvejr torsdag, hvor flere telte blev beskadiget i vinden. Men efter en stor indsats fra de frivillige blev markedet gennemført som planlagt, og formanden kalder årets udgave for helt overvældende.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Alex Vargas, Carry On fik du her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Når klokken slår 15.30, så byder jeg op til eftermiddagsdans, og det gør jeg ved hjælp af en af mine DJ's fra Klub Sydårsøerne, som er sindssygt dygtig til at mixe. Det er de jo alle sammen, de her skønne, skønne DJ's. I dag, der er det DJ Gringes, som har tænkt sig at mixe. Du får noget AC/DC, David Guetta, Gigi D'Agostino og noget Robin. Hvordan det bliver mixet sammen? Ja, det kan du altså høre på den anden side af klokken 20:30 nyhederne. Rag & Bone Man på vej til dig med Human. Men her, ja, der tager vi en dansk klassiker. Rockmama, Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder.

0: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør
3: og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
3: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne. Maybe I'm

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: mening.
1: Rasmus Seebach og bandet Søn her på Sprækker. Og hold nu op, hvor er Rasmus Seebach, der bare dygtig til at lave radiovenlig musik. Det er så folkekær. Nelly Furtado får du lige her med Say It Right. Og en anden, som også er rigtig god til at lave god radiomusik, det er Bruno Mars. Han er på vej med Locked Out of Heaven.

0: Godt humør her fra Bruno Mars og Locked Out of Heaven, her hvor der nu er under 10 minutter til, at jeg byder op til dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix og en lille dans, hvis du da har lyst til det. Jeg tænker ikke, at jeg i hvert fald kan lade være, når DJ Gringe han mixer. Albert Heath og Darlin på vej med Lille Hus i Jylland.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
4: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Albert Heath og Darlin fik du her med Lille Hus i Jylland. Og der er rigtig mange af mine københavnske venner, som tænker, altså, hvordan kan du holde ud og bo på Sydhavsøerne? Der må da være kedeligt. Nej, her er super skønt. Jeg elsker det. Og selvom jeg faktisk har travlt, så når jeg også bare det her med at tænke over livet, og hvor er det bare skønt, at man er i live. Der nærmer sig en omgang nyheder, og dem får du lige efter en anden, som også er glad for at være i live. Her får du Celine Dion.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En person er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing efter hærværk mod et skib i Stubekøbing Havn natten til mandag. Politiet holder indtil videre kortene relativt tæt til kroppen, men fungerende politikommissær Bo Dennis Jacobsen fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketiden, at der er tale om et erhvervsskib og at der er ødelagt nogle ting på skibet. Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Så er det nu, der er mulighed for at danse. Og jeg synes lige, du skal skrue lidt ekstra op for din radio. Det er tid til dagens klub, Sydhavnsøerne Short Mix.
3: Radio Sydhavnsøerne er lige nu i mix mode.
4: Det her er klub Sydhavnsøerne.
5: Lige så taget lidt.
3: Klub Sydhavnsøerne. DJ Grænge.

0: Ja, tak. DJ Grænge, der byder op til dans her med dagens klub, Sydhorsøerne. Short mix i morgen, så er det DJ Jakob Larsen, som har tænkt sig at mixe lækre sange sammen. Og apropos lækre sange, så er Thor Farlovs seneste vindervær, som er fantastisk. Den er på vej til dig.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
5: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
6: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5-bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
8: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
9: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
10: Radio Sydhavsøerne.
11: Hej alle sammen, det er Thor Farlow her. Jeg har lige smidt et nyt nummer på gaden, det hedder Vind og Vejr, som beskriver de her mange humørsvingninger, der kan være i et parforhold. Bagsiderne, men samtidig også opturene ved at elske en så meget, at man kan gå helt ned om hjørnet, hvis der bare er en lille frekvens, der ikke virker. Så tak fordi vi spillede den. Gå ud og hør den. Jeg håber ikke, at jeres forhold kommer til at svinde ligesom det der er.

Bror Varlov med vind og vejr. Her hvor jeg vil nyde det gode vejr. Det har jeg faktisk gjort hele tiden, for jeg har siddet udenfor og lavet radio. Ja, ja, ja. Men nu er min tid ved at være op i radioen for Carsten Holst. Ja, han er altså klar til at tage dig videre gennem den sene del af eftermiddagen. Det er nemlig ham, der nu er ferieafløser for Anders Brøndholm. Frem til en omgang nyheder kl. 16, så får du Malte Ebert med Sæt det fri. Men her, der vil jeg danse ud af din radio til Adele og Rolling in the Deep. Vi høres ved i morgen, når klokken den slår 14.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår til Iva at med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambubet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambubet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
8: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
2: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

God eftermiddag derude. Det her var Mille og UFO. Eller ikke UFO, UFO. Og den her, der hedder Drømmefangeren. Jeg har glædet mig til i dag, faktisk til hele den her uge, og det er fordi chefen holder fri. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide, at chefen skal have lov til at holde fri. Det er sådan set meget rart. Men det gør så, at vi andre kan få lov til at hygge lidt her i stedet for. Jeg hedder Carsten Holst, og det er mig, der får lov til at stå her mellem 16 og 18 hele den her uge. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg har faktisk lige tænkt mig at lave en lille fælles aftale med dig. Den kigger jeg lige på lige om lidt. Inden da, så skal vi lige høre en af de helt gamle. Den her, som er vel en hyldest til det danske land. Her er Knæks og Danmark. God eftermiddag.

0: den har jeg ikke.
1: Det her er varm, selvfølgelig, Christoffer, og ringer om natten. Som jeg lige nævnte i starten, så kunne jeg godt tænke mig, at dig og mig lavede en lille aftale, sådan en mandag, hvor solen skinner, og det er dejligt vejr, og 26 grader og alt muligt mærkeligt. Fordi jeg har fået lov til at overtage efter Anders, som vi jo har sendt på sommerferie, så er jeg her live fysisk, og derfor kunne jeg jo måske godt tænke mig, at dig og mig lavede en lille aftale. Hvis du kommer forbi vores studio her i Tværgade, som ligger, hvis du kigger lige oven på indgangen til Folketidene, der er vores studio, der står jeg herop, så hvis du kører forbi en bil, så dyt lige, eller hvis du går forbi, så vink lige op til mig, så skal jeg nok vinke lidt ned til os. Det er sådan lidt i bund og grund almindelig høflighed, at man hilser på hinanden. We were good.

0: det lugter også lidt af sommer, det her, ikke? BB Rexha, som jo er albansk-amerikansk. Og hvis du synes, at lydsporet lød bekendt, så er det jo fordi, at det er gode gamle Faithless, som har lavet lyden. Og den nemmeste måde at få lov til at bruge et beat på, det er jo sådan set at kreditere personen i sangen. Så det her var BB Rexha og Faithless og New Religion. Og på den her type musik, fordi jeg har nemlig tænkt mig sådan lave et fast punkt i den her uge, hvor jeg har fået lov til at overtage eftermiddagsradioen. Og det er, at sådan når klokken bliver cirka 5:15, så kommer der dagens nye, originale, anderledes ting. Det er en eller anden sang, som vi ikke har spillet på Sydhavnsøen endnu. Det kan godt være, det er en, der kommer til at blive spillet. Og det kan være en eller anden, som er helt ny, eller det kan være en ny version af en gammel klassiker. Eller det kan være et eller andet lydspor til en trend på eksempelvis TikTok. Det er det faktisk i dag. Den er meget stor på TikTok, så dig, som bruger TikTok jævnligt, har nok måske nærmest allerede gættet, hvad det er for en. Fordi det er en, der blander en hulens masse forskellige musikgenrer sammen. Og det på utrolig vis, så kommer det faktisk til at lyde meget godt. Det er i næste time, og det er der sådan set hele ugen, altså hvor jeg præsenterer en eller anden ny sang, som formentlig, i hvert fald ikke jeg har hørt, så er blevet spillet her på Radio Sydhavnsøerne endnu. Det kan da godt være, at den kommer til at gøre det mere. Det ved man jo aldrig. Det er jo op til Claus Nielsen. Så det er altså i næste time, og husk så det her med lige at hilse på mig, hvis du kører forbi Tværgade i Nykøbing, hvor jeg står heroppe og sveder. Det er faktisk pænt varmt. Om et øjeblik, så er vi klar med Lucas Grahams største hit nogensinde.
1: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj. Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige. Ej, nu røg der en slange. Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11:30 går Lillebille på scenen. 13:15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16:30. Radio Sydhavnsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

75 år fra Lucas Graham, den som jo gav ham hans store internationale gennembrud i det store amerikanske. Vi er på vej mod radionyhederne klokken 16:30 med Folketidens journalister, som har fundet på, eller jo ikke fundet på, det er noget, som de har undersøgt, og det er jo blandt andet det her med, at sidste år var der jo et stort dobbeltarrangement mellem NFH håndbolds i Nykøbing og TSØ håndbolds i Maribo, altså herrehåndbolden TSØ og damehåndbolden i NFH. Det var et kæmpe succes. Og der gentager man altså igen her i slutningen af august. Hør mere om det i radionyhederne nu her klokken 16:30.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august. En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Den nyeste single fra Teddy Swims med No It's All. Og så måske lige en lille servicemeddelelse, hvis du lytter til mig i på netradio eller på DAB eller hvor det nu er, og kører rundt over i det østjyske over omkring Ulstrup, så kan det godt være, at du lige skal være klar med bremsen, fordi at der er lige en lastbil med 300 smågris, der er væltet ud over en vej derovre, så bare lige sådan en lille servicemeddelelse, hvis du kører rundt derovre, det kan godt være farligt. Nu skal vi tilbage i tiden, vi skal faktisk helt nøjagtigt 30 år tilbage i tiden, altså tilbage til den 3. august 1900 96. Fordi den 3. august 1996, der startede denne her sang simpelthen en karriere med 14 uger i træk som nummer 1 på engelsk radio. Ja, du har måske allerede luret, hvad det er for en. Det er måske også en, der lugter lidt af sommer. Her er Los del Rio og Macarena i Sydhavsøernes sol. Beskinnede mandag eftermiddag.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
4: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
3: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: Hvis ikke lige, det var fordi den her sang var sunget på dansk og handlede om Portugal, og den kom ud lige før VM i fodbold, så havde det her da været en fantastisk VM-sang, altså som hymnen til VM. Nu endte det jo så med at blive Shakiras, og det var jo en helt anden historie. De endte jo med at bruge 10 millioner dollars på den her hymne, fordi man først havde fået en amerikansk country, sådan en kristen country-stjerne til at lave en sang, som alle stort set ikke kunne lide. Og det er noget, man så inden VM at lave om til at tage fat i Shakira, som jo har lavet VM-sang før, og så lavede hun hendes VM-sang, og så vupti, så var alle jo glade, men det kostede så lige cirka 10 millioner. Både det, at man skulle have ham til at lave den først, som man så valgte at smide ud med affaldet, og så skulle man så lige have Shakira til meget partout og meget hurtigt. Kan du ikke lige lave en ny en af dem, der du ved, du kan, som folk kan synge med på, og det gjorde de så. Men den her Portugal, jeg synes, den har alle ingredienserne til at kunne have været blevet en VM-hymne, hvis nu tilfældigvis, at VM havde spillet i Portugal, og at man nu tilfældigvis havde kunne forstå, hvad det var, Benjamin Haus sang, hvis ikke man var dansker.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Et nyt amerikansk navn, en ny sangerinde. Hendes reelle navn er Bella Kathleen Ann Williams, men hun bruger altså navnet Bella Kay som kunstnernavn. Og det her er det første, vi hører til hende herhjemme i hvert fald. I Deserve Better, hun slog igennem sidste år i Amerika med hendes debutsingle The Sick. I næste time skal vi så i gang med det her, som jeg jo har programsat til cirka 4:15 sådan hele ugen. Og det bliver den her nye sang, original et eller andet, som er lidt specielt, som man formentlig ikke har hørt på i Sydhavsøerne endnu. Og i denne her mandag, den vi tager hul på, det er en musiktrend fra TikTok. Og jeg kan godt afsløre, hvis jeg nu siger noget om den, så hvis du har TikTok, så har du allerede luret, hvad det er for en. Fordi det er en sang, som blander techno. Den blander irsk folkemusik, den blander amerikansk country, og så blander den også jodling. Alle de her ting propper man ned i en stor blender og trykker på blend, og så kommer der altså noget, som på mange måder på papiret absolut slet ikke burde kunne lade sig gøre. Men når man så først har hørt den, så ja, der er et eller andet, der sidder fast. Du kan godt glæde dig det i næste time.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Ah. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner.
13: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge. En person er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing efter hærværk mod et skib i Stubekøbing Havn natten til mandag. Politiet holder indtil videre kortene relativt tæt til kroppen, men fungerende politikommissær Bo Dennis Jacobsen fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketiden, at der er tale om et erhvervsskib og at der er ødelagt nogle ting på skibet. Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Tørt vejr med en del sol, som dog kan være sløret. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind fra omkring øst. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

God eftermiddag, og velkommen indenfor i den sidste time den her mandag eftermiddag, hvor vi har sendt chefen på sommerferie. Og det vil sige, at når chefen er ude, så får alle os andre lov til at lege, imens jeg hedder Carsten, og det er mig, der får lov til at stå her. Fra 4 til 6 hele den her uge, og det bliver sådan set stort set live hele ugen. Det bliver rigtig fantastisk. Det er lidt ligesom i gamle dage. Det her var Homewrecker fra Shane Michael Boose. Og så er der måske nogen, der siger, det kalder han sig der ikke vel. Nej, hans kunstnernavn er Sombra. Og hvordan er det opstået? Jo, det er sådan set et spørgsmål om, at han har taget forbogstaverne fra hans navn, SMB, og så forsøgt at udtale det på en eller anden måde. Så blev det så altså til Stombre, og det var altså Homewrecker. Jeg har jo ligesom lavet en aftale med dig, det virker ikke rigtig som om, for folk har forstået den her aftale. At hvis du kører forbi Tværgade i Nykøbing, sådan forbi Folketidens hovedkontor, kan man sige, så lige oven for indgangen til receptionen, der er studiet, hvor jeg står og hopper og danser og tærer mig fuldstændig åndssvagt. Så hvis du kører forbi i en bil og hører Radio Sydhavnsøerne, så dyt lige, når du kører forbi. Eller hvis du går forbi herned, så vink, så skal jeg nok forsøge at vinke ud til dig. Det er jo et eller andet sted normal høflighed, at man lige hilser på hinanden. I den her time har jeg altså også opfundet det her nye, som så har en levetid på en uge. Det her med dagens nye sang, dagens nye version af en original, eller dagens musiktrends. Og i dag der er det altså en TikTok-musiktrend, som rent faktisk er blevet officielt udgivet, så det er ikke bare sådan noget, jeg har klipset fra TikTok. Det er en, hvor man blander en hulens masse forskellige, og som på papiret i hvert fald overhovedet ikke sammenlignelige musiksmag, og på et eller andet måde, så bliver det faktisk et superglad sommernummer. Det er sådan cirka om 10 minutter, du bliver udsat for lidt af en speciel sang. Okay.

Det her, det var altså Medina og Burhan G og Gemt dit nummer. Og så skal jeg altså tage hul på det her med dagens helt nye sang, eller dagens original, eller dagens lydtrends fra et eller andet social medie. Og denne her dag, der tager jeg altså hul på det projekt med en lidt speciel sang, og det er sådan en sang, som i hvert fald så vidt jeg lige kan finde ud af, at trender helt vildt på TikTok i øjeblikket. Og det er jo altså et spørgsmål om, at... Gruppen hedder She's All Music, og gruppen, det er så måske, hvad det er, fordi det er en AI-genereret gruppe, som har lavet AI-genereret sange. Men der er jo en eller anden, der skal fodre AI, altså den intelligente... Den skal følge fodres med en eller anden, nogle input til, hvad man kan lave. Og det er altså en person, der sidder i Johannesburg i Sydamerika, eller Sydamerika, ja, og sidder og programmerer de her ting, som er lidt specielle. Og hvordan gør man så det? Ja, det skal jeg ikke begynde at gøre mig klog på, men man har så, og jeg vil godt se det script, han har lavet. Fordi denne her sang er altså en blanding af irsk folkemusik, det er en blanding af amerikansk country, altså man kan forestille sig... nogen, der danser square dance til det her. Så er der også noget techno, der er faktisk meget techno ind over. Og så er der god hjælp med også en, der jodler. Alt det her propper man ned i en stor blender, og det burde jo papiret blive noget værd og vrøvl og noget crap, men det synes jeg faktisk ikke, det er blevet. Og giv det nu en chance, fordi jeg er ret sikker på, når du først har hørt den en gang, så hænger den, og så er det en af de der, som man bliver irriteret over, ikke, og kan få ud igen. She's All Music, altså gruppen, og sangen hedder Honky Tonk.

Du kan altid takke mig senere. Nu har du fået den på hjernen, jeg ved det godt. Honky Tonk She's All Music, altså en sydafrikansk AI-baseret gruppe. Og den her Honky Tonk, den trender helt vildt på TikTok, hvor man ligesom ser folk reagere på det her mishmack af alle mulige mærkelige sammenblandinger. Og skal vi lige i samme ombæring, nu skal jeg nok lade være med at spille hele sangen, men den er også lavet, hvor man jodler sammen med noget heavy. Det lyder også fuldstændig åndssvagt, og det er det i bund og grund også, men...

Jeg var slet ikke klar over, at det var blevet den nye trend her med jodler. Og hvis man går ind og søger på denne her, den her, der hedder Heavy Metal Jodling, så er der rent faktisk lavet en musikvideo til den, hvor det er dukkeanimerede får, der synger. Det er sådan nogle af de der mærkelige, fuldstændig åndssvage trends, der opstår på TikTok. Og det er altså nogle af de ting, jeg tager fat i på det her tidspunkt, sådan hele den her uge. En eller anden ny sang, en eller anden nyt version af en gammel original, eller et eller andet, som ikke er blevet spillet på Sydhavnsøerne endnu, eller før i dag. Og det kan jo også godt være, at det overhovedet ikke bliver spillet igen. Det ved man aldrig. Men nu er du i hvert fald fået udsat for denne her honky-tonk. Og det var så irsk folkemusik, jodling, techno og amerikansk country. Værsgo at synge.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: 10 kendes for ret.

0: kun 6.000 kroner.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Tommy, Majbo Bilcenter. Hos Majbo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Det store gennembrud for amerikanske Leanne Rimes, som jo altså var med i, eller musikken var med i Coyote Ugly, og hvilket mange måske ikke er klar over, at det her Coyote Ugly er jo en sang om, eller en film, som faktisk er ret fed, som handler om den her lille pige ude fra landet, som flytter til storbyen for at få succes som musiker, og så ender hun på en bar, hvor man kaster lidt med drinksene, og så spiller hun musik der også. Og hele det her projekt, hvor forsangeren, eller hovedfiguren i filmen synger, så er det altså Leanne Rimes, der lægger stemme til, så det er faktisk ikke hendes skuespillerinde, der synger. Det er Leanne Rimes, der synger alle de sange, der er med i Coyote Ugly. Her var Can't Fight the Moonlight tilbage fra 2012. Om et øjeblik er vi klar med nyhederne, hvor du blandt andet kan høre, at NFC, altså Nykøbing Falster fodbold, har fået en ny målmand, fordi den eksisterende målmand, han er blevet skadet. Hør, hvem det er her klokken 16:30. Og hvis vi også lige skal have endnu en sportsnyhed til dig, som måske ligesom mig har tømmermand her efter, at Tour de France er stoppet, sådan at hvad skal man så lave, når man nu lige er en uge efter Tour de France er stoppet, så er det også blevet offentliggjort i dag, at Tadej Pogacar, han skal være med i Vueltaen også, og eller med andre ord, så kan han vinde den. Og hvis du er en af dem, der gambler, så mit godt råd, det er gamble på, at han vinder med 10 minutter plus til nummer 2 i Vueltaen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Endnu et af de her nye danske kvindelige sangerinder, som der er kommet rigtig mange gode af inden for det sidste par år. Annika hedder hun, og her var Livsforladt. Den er altså ny fra 26, nu skal vi så langt tilbage i tiden, faktisk 34 år tilbage i tiden, til 1992. Og den her, Incognito, og ja, det er vel også det, man kan kalde en klassiker fra 90'erne. Den hedder Don't You Worry About A Thing. Det er altså en fantastisk tirsdag eftermiddag på Sydhavnsøerne. Sol og dejlig dansk vejr.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Det er Kai fra Gjeldsø Herremagasin. Fra torsdag den 30. juli starter vi sommerudsalget. På alle udvalgte varer giver vi fra 50-70%. På alle i forvejen ikke nedsatte varer får du 3 for 2's pris. Den billigste er gratis. Og disse tilbud gælder fra nu af og til og med lørdag den 8. august. Ses vi hos Gjeldsø Herremagasin i Nykøbing.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Nu skal vi så 9 år tilbage i tiden. I sidste time spillede jeg jo Lucas Graham og Seven Years, som jo er hans store gennembrudshit internationalt. Nu skal vi have den danske DJ Martin Jensen, og vel også hans største internationale hit nogensinde, nemlig Solo Dance, hvor sangerinden, ja, hun hedder Teresa Rex.
1: In the faded light.

St. Clara, og gosh, I love it, fik næsten lov til at lukke denne her mandags sommerferie eftermiddags radio. Og jeg gør det hele igen i morgen. Når klokken bliver 4, så står jeg igen afløs, og Anders Brøndholm, fordi han er sådan set på sommerferie hele resten af denne her uge. I næste uge, eller i morgen, der er den der nye sang, originale ting. Det er et remix af en gammel klassiker, som er lavet af en amerikaner, og så blev den lavet af en nordmand på et tidspunkt, og nu er den så kommet i en lidt optempo version, men stadigvæk med den ham nordmand, der synger på engelsk. Det er måske lidt indviklet, men det ved du mere om i morgen, hvis du hænger på. Det er cirka klokken 4:15 i morgen eftermiddag. Jeg hedder Carsten Holst, og jeg er på vej ud herfra. Håber, du er med mig igen i morgen, når klokken bliver 4. Og ellers, så er der masser af god musik på Sydhavnsøerne hele døgnet.

0: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner. Og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august.
2: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Hej, det er Sofie fra Kolde Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolde Plus.

0: Boligjobberne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge. En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Radio Sydhavsøerne.
1: What we're living in, let me tell you.

0: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu, kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: En person er blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing efter hærværk mod et skib i Stubekøbing Havn natten til mandag. Politiet holder indtil videre kortene relativt tæt til kroppen, men fungerende politikommissær Bo Dennis Jacobsen fra politiet i Nykøbing oplyser til Folketiden, at der er tale om et erhvervsskib og at der er ødelagt nogle ting på skibet. Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: den sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelige tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi Scan-selvkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene, indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
3: En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøen.
1: Sydhavsøen.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits.
0: Hele dagen.
2: Like when you said you felt so happy you could die.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Denne uge til Nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde kakao skummetmælk til 8 kroner og spar op til 30% på Lego-æsker eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

analog på FM, digital på app, DAB og Sydhavsradio.dk.

0: denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelig tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: En 47-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter spirituskørsel på Sydmotorvejen på Sydsjælland. Politiet standsede fredag hans varebil ved Udby, efter at en bilist havde set den slingre kraftigt. En alkometertest viste en promille på over 3, og en senere kontrolmåling gav samme resultat. Kørslen betegnes som vanvidskørsel, og varebilen blev derfor beslaglagt. Manden, der er udenlandsk statsborger, blev varetægtsfængslet frem til den 12. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Yes, as you are sitting.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 10 skrabeæg til kun 15 kroner. Lidl, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dame, herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarerbutik i Søllested. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi Scanselkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene, indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
2: En tandklinik i Havnepalæet i Nykøbing har fået hård kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere uvarslede tilsyn. Ifølge styrelsen har en medarbejder uden dansk autorisation behandlet patienter, selvom klinikken havde fået påbud om at stoppe det. Samtidig peger tilsynet på alvorlige mangler i blandt andet journalføring og kontrollen af vandkvaliteten. Siden september sidste år har tandlægerne ved havnen fået 3 påbud og 1 strakspåbud. Styrelsen vurderer samlet, at der var kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Klinikken har ikke haft bemærkninger til de faktuelle oplysninger i styrelsens rapport. Folketiden har forsøgt at få en kommentar fra klinikkens ejer, men uden held.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ene lort er lidt ligesom en strike.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din

0: butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 47 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Tots-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en liter Mathilde Kakao skummetmælk til 8 kroner, og spar op til 30% på Lego-æsker, eller 30% på udvalg VRS sko, dage med herre og børnetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To unge mænd forhindrede mandag en større markbrand ved Hunseby, da der gik ild i det korn, de var ved at høste. De slog alarm og gik straks i gang med at bekæmpe ilden med en teleskoplæsser og en pulverslukker. Da brandfolkene nåede frem, havde de to unge mænd allerede fået branden under kontrol. Indsatsleder Patrick Nielsen roser de to unge for den hurtige indsats og siger, at brandvæsenet ellers stadig ville have været i gang med slukningsarbejdet. Branden er formentlig opstået ved, at en sten har ramt mejetærskerens skærebord eller fordi et leje er blevet overophedet.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet målmanden Jeppe Rømer på en etårig aftale. Det sker efter, at første målmand Jeppe Rasmussen fik skulderen revet af led i sæsonpremieren mod Fremad Amager i fredags. Skadens omfang er endnu ukendt, men han forventes at være ude i længere tid. 25-årige Jeppe Rømer har erfaring fra både første og anden division og spillet i Nykøbing FC som ungdomsspiller. Han kan muligvis få comeback allerede tirsdag, når NFC møder B93 hjemme i pokalturneringen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
7: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Bornholmere.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
4: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne.
5: God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 41-årig mand blev fredag eftermiddag anholdt på Nørre Alslev station efter at have skabt utryghed blandt de rejsende. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi optrådte manden udadreagerende, og en patrulje blev sendt til stationen for at bortvise ham. Det fik dog ikke manden til at forlade området, og han fortsatte sin opførsel. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Da situationen ikke faldt til ro, valgte politiet at anholde den 41-årige og køre ham til politistationen i Næstved. Under anholdelsen troede manden betjentene på livet og råbte skældsord efter dem. Det har udløst yderligere sigtelser for trusler og fornærmelige tiltale. Manden blev løsladt igen fredag aften.
2: En ældre kvinde i Sakskøbing fik lørdag morgen en uventet gæst. En fremmed mand var gået ind gennem hendes havedør og havde sat sig i brændeskuret. Han havde desuden besørget på en havestol, fremgår det af politiets døgnrapport. Politiet fandt frem til, at der var tale om en påvirket 30-årig mand fra Falster. Han nægtede først at oplyse sit navn og blev anholdt og sigtet for blandt andet husfredskrænkelse og hærværk. Manden blev løsladt igen senere lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af balkone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
1: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
2: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det eneste.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To mænd på 22 og 43 år er sigtet for butikstyveri efter en episode fredag aften i en dagligvarebutik i Søllestrup. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi forsøgte de to mænd at gå forbi scan-selvkasserne uden at betale for varer til en værdi af knap 950 kroner. Personalet tilbageholdt mændene, indtil politiet kom. De to mænd blev afhørt på stedet og er nu sigtet for butikstyveri.
2: Håndboldklubberne NFH og Team Sydhavsøerne gentager sidste års succes med et fælles kamparrangement i Guldboksen i Nykøbing. Sidste år samlede man næsten 2.800 tilskuere, og nu har klubberne slået pjalterne sammen igen i forbindelse med sæsonåbningen lørdag den 29. august. Team Sydhavsøerne spiller mod Odder håndbold kl. 16.30, mens NFH møder Ringkøbing håndbold kl. 19. Der bliver også musik og afterparty i forbindelse med arrangementet. Billetsalget åbner i denne uge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften bliver vejret tørt med nogen eller en del sol. Nattetimerne byder på klart vejr og temperaturer på mellem 14 og 19 grader. Der vil være svag til jævn vind fra øst og sydøst, og ved kysterne vil der være stadigvis frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.